0: olen siin kuskil,
1: ma olen käinud siin.
0: Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendusel.
2: See meil on mitu aastat täpselt. Täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, oota, ei oota, oota, tule siia, tule, tule siia.
3: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, ma päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab ajab

0: are the hits.
1: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.
4: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
5: Kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 märulifilm Palgasõduride neli. Täna õhtul TV3-es.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Let's go!
3: All the hits.
4: Yes. Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.

0: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
1: Esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem, kiirusta kaup24.ee.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
6: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustus toodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
7: Jalgpalli MM-i finaalturniiri alagrupi mängud jätkuvad. Iraak kohtub nüüd Norraga. Täna öösel kell 00.30. Kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
8: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
0: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 märulifilm Palgasõduride neli. Täna õhtul TV3-es.
1: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
2: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Lotto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Lotto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
4: Valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telliga rimi.ee.
5: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Alla hindus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
8: Viikend.ee Eesti parim valik.
9: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
10: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
11: Tänane teisipäev saab olema valdavalt muultiku pilvisusega. Samas mitmel pool hoovihma ning pärast lõulal on ka äikese oht olemas. Lisaks puhub rannikult tuul kuni 13 meetrit sekundis, aga soojakraad kerkib 20.
12: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
13: Let's go!
14: All the hits.
15: Yeah, yeah.
16: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

teadsin seda ammu, see kord, kui istusin autos ja palusin sul

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
10: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
11: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
13: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!

0: Jaaniostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
1: Vihmakeebid?
2: On!
1: Tikud?
2: On!
1: Liha?
2: On küll!
1: Grilliaiamööbel?
2: Grilliaiamööbel on Kordestis.
1: Mida nad seal teevad?
2: On kuni 50% alla hinnatud.
1: Ja mida sina siis siin veel teed?
2: Selge, juba lähen.
3: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
4: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
5: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee.
6: Punud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
7: Karastusjook Coca-Cola 2 liitrit 1,65 ja sealihavorstid Kabanos Rimi 440 grammi 3,99. Telli rimi.ee.
8: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
9: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
10: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte.
11: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
12: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
13: Tänaseks on sooja lubatud kuni 20 kraadi, aga ilm saab olema muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab ka hoovihma ning pärastlõunal on isegi äikese oht olemas.
14: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29.990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
15: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
1: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
2: Hola! Uus alkoholivaba Hola! Nüüd poodides!
3: Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: What's if man like?
12: Mõned päästavad planeete.
11: Is he like you?
12: Ainult tema suudab päästa universumi.
13: Is he the good in everyone?
12: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
14: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
15: See oli küll üks kerge lõuna.
16: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
15: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
16: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
17: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene, Sportland.
0: Jaanipäeva pakku. Kumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
18: Let's go!
19: All the hits!
2: Yeah, yeah!
1: Turn it up!
6: Power Hit Radio!

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee
2: Jõu kutid, mis teil kotis on?
3: Limonanad, limonanad.
4: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
3: Limonanad, limonanad.
5: Mis me vanaema juubelile viime?
6: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
7: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult.
8: Espresso macchiato.
7: Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
9: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
10: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
11: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
12: Ale plus kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
13: Hinnavaring Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
14: Jalgpalli MM-i finaalturniiri alagrupi mängud jätkuvad. Iraak kohtub nüüd Norraga. Täna öösel kell 00.30. Kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
15: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
16: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.
18: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
19: Kas minna klaasikahuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
20: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
18: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
21: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
22: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
23: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
24: Tänane teisipäev saab olema valdavalt multiku pilvisusega. Samas mitmel pool hoovihma ning pärast lõulal on ka äikese oht olemas. Lisaks puhub rannikult tuul kuni 13 meetrit sekundis, aga soojakraad kerkib 20.
0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

0: ja sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.
1: Uue tunni toob teieni Raha 24. Alati sinu jaoks olemas.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 märulifilm Palgasõduride neli. Täna õhtul TV3-es.
1: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
2: Limonanad, limonanad.
3: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
2: Limonanad, limonanad.
4: Ja mida tahab Eesti rahvas?
5: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
6: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
7: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
10: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
11: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
12: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
13: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
14: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus -30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
15: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
16: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
18: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!

0: Hinnavaring Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70% aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
3: Viikend.ee. Eesti parim valik.
4: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades, tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
7: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
8: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99. Kilohinnaga 7,13. Ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75. Kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte.
9: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
11: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
12: Tänaseks on sooja lubatud kuni 20 kraadi, aga ilm saab olema muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab ka hoovihma ning pärastlõunal on isegi äikese oht olemas.
13: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupimängud jätkuvad. Iraak kohtub nüüd Norraga. Täna öösel kell 00.30. Kolmes. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet. Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
2: Valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telliga rimi.ee.
3: On Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Kisherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
5: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
7: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
10: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
11: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
12: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
13: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: poet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele?
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
9: Veel jõuad. Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale, ole esimene, Sportland!
11: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
12: What's Superman like?
13: Mõned päästavad planeete.
12: Is he like you?
13: Ainult tema suudab päästa universumi.
14: He sees the good in everyone.
13: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
15: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee
16: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
17: Tänane teisipäev saab olema valdavalt multiku pilvisusega. Samas sajab mitmel pool hoovihma ning pärast lõulal on ka äikese oht olemas. Lisaks puhub rannikul tuul kuni 13 meetrit sekundis, aga soojakraad kerkib 20.
18: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Erihind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
19: Let's go!
20: All the hits.
21: Yes. Yeah, yeah.
22: Turn it up.
23: Power Hit Radio.
24: A new flavor in your ear.
25: New music. Right now.
26: Turn the headphones up.

asia töö lainel. Hetkel siis Another ja 54 Ultra värskuma singliga Talk to You, mis sai see mängis. Ja see on päris kindlasti ka üks hea õis, kuidas sellele, no ma ütleks, et jätkuvalt suhteliselt alguses olevale töönädalale mõnus voog sisse lükatakse. Mina olen Andres Eljaste ja soovin muidugi kohe ka see mõnused väikes vaistelist teisipäeva pärast lõunat, sest kell on märkamatult juba veerand üks olnud. No paari minuti pärast. Aga vaatasin just sekund tagasi ka Powri Facebooki ja naerisin kõva häälega. Seal võitsime ju ette ja alles hiljuti ühe teema, mis toob nii mõnelegi meelde. Lapsepõlve. Ja nimelt tahame siis teada, et kas sina said ka kunagi oma vanema õe või venna asju endale. Peale seda, kui need olid tale väikseks jäänud. Tegel juhul, kommentaarides on juba päris korralik elu ka käima läinud. Näiteks Ilme Riina kirjutas, et tema õde oli temast päris palju vanem. Ja seetõttu rendasid riided hoopis naabri tüdrukule, mitte talle. Mis võibolla oli isegi hea, sest ma oleks pidanud ise vanade räbolatega käima või midagi sellist. Aga tundub, et see teema puudutab ikka päris paljusid, sest mälestusi jagub seinast seina, nii et mine viska oma lapsepõlve päranduse lugu ka Poweri Facebook. Ja vaatame siis, milliseid vingeid storiesid siit veel õhtuks välja koorab. Aga üks vägagi lokal lugu on juba hetke pärast Poweris. See on Gordo ja Rainier Sonneveldi Loka Loka. Hit Radio.

0: Uusi alkoholivapa Hola! Nyt poodides!
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud. 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Lutsu teater esitleb Olavi Ruit

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
4: Kuulbet esitleb. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Jou kutis, mis teil kotis on?
1: Limonanad, limonanad.
2: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
1: Limonanad, limonanad.
3: Mis me vanaema juubelile viime?
4: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
5: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis, Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
10: Allahindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
11: Weekend.ee Eesti parim valik.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
13: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
14: Värski ilmaprognoos ütleb, et eesootav öö on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma, rannikul puhub loode ja lääne tuul, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja sooja on pimedal ajal kõigest 9 graadi. Homne päev toob aga Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, ida pool on ilm pilvine ja lisaks sajab ka vihma. Temperatuur jääb 12 ja 18 vahele.
15: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top auto.

Rammstein seal autoroolis. Või mine tea, arvetid aga, mis on tempokamalt mööda lendaks. Ja kui sul on täna selline tunne peal, et asjad ei lähe päris nii nagu plaanitud, siis usu mind, tegelikult saab ka kordades hullemini minna. Jaapani rannavalvel näiteks oli hiljuti päris piinlik päev. Nimelt said nad täiesti ametliku hädakõne. Et keset merd hulvib üks üksildane ja kätta sattunud flamingo sihitult ringi. Rannavalve lükkus muidugi kohe täie rauaga päästa operatsiooni käima. Kadib lasti vette ja kiuhteti siis sireenil saatel mere peale. Aga mis sa teist leisid? Teesti elutu roosa täispuutava ujumisrõnga. Kellelgi oli rannas flamingo kujuline rõngas tuulega merele hulpinud oli kõik. Ja loomulikult läksid sotsiaalmeedias pildid ka sellest piinlikust päästeoperatsioonist kohe viraalseks. Meemimeistrid hakkasid kohe tööle. Ja ilmselt saavad inimesed ka 50 aasta pärast selle üle nalja visata. Nii et veel kord, kes täna tunneb, et tööl on mingi asjaga teega puusse pandud, siis mõtle korraks seda Jaapani rannavalve peale. Ja hakkabki kohe palju parem ja kergem. Hea muusika muidugi aitab ka alati selle vast. Milki ja David Kera, Just the Way It Is on juba hetke pärast lauris.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias . 22:30 märulifilm Palgasõduride neli . täna õhtul TV3-s .
1: Kulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
4: What's Superman like?
5: Mõned päästavad planeete.
4: Is he like you?
5: Ainult tema suudab päästa universumi.
4: Is he the good in everyone?
5: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Cosmos.
6: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene, Sportland!
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
9: Viikend.ee Eesti parim valik.
1: Kulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

mēs te jāļauts. Sonic for Dera, think about us, lähen hetki pärast käima. Aga me oleme siin ka juba mõnda aega mõelnud, et peaks uuesti kuulajatega üheskoos kinna minema. Ja nüüd on selleks ka põhjust. Eriti kui vahel on ju vaja lihtsalt vargivevast välja astuda. Ja suure ekraanil midagi tempokat kogeda. Juba järgmise nädala neljapäeval, 25. juunil, toimub siis Cinemani kosmose kinos. Üks eriline seanss, kus esmakordselt jõuab ekraanile täiesti uus film nimega Supergirl. Aga mis teeb selle asja kõige ägedamaks, on muidugi programm, mis algab juba 18.30, siis saab suudlisteid ja tervitusjookena otida kogunemine ja saali. Muidugi toimub kella 7 ajal ja lisaks saab veel lisaks auhindu koha peal võita, mängides ka huuti näiteks. Ja 19.15 esilinastubki siis film nimega Supergirl. Et külasta Poweri Facebooki ja anna meile teada, kellega koos sina järgmisel nädalal kinno läheksid. Follow us. Facebook. Power Hit Radio. Estonia.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 märulifilm Palgasõduride neli. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-i finaalturniiri alagrupi mängud jätkuvad. Iraak kohtub nüüd Norraga. Täna öösel kell 00:30 kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
3: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
9: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
10: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined, vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
12: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
13: Ilmakeskus ütleb, et tänane öö möödub pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma ja lisaks langeb temperatuur mõnel pool 9 graadini. Homme päeval on aga taevas Lääne-Eestis vähese pilvisusega. Idapool on pilvi rohkem ja lisaks sajab ka vihma. Aga sooja on kuni 18 graadi.
14: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
15: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 märulifilm Palgasõduride neli. Täna õhtul TV3-es.
1: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
2: Viikend.ee Eesti parim valik.
3: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja alla hindlus miinus 30%. Denim Dream, Quest, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
4: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50%. Kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta. Kaup24.ee.
5: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
9: Coolbet esitleb. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: õigel lainel oled .
1: ja loodetavasti jääd siia ka edaspidi , sest Poweris on just õige rütm , mis seda teisipäeva käimas hoiab . kohe läheb Asheri legekas käima . see on muidugi yeah . aga rääkides asjadest , mis ebareaalselt käima tõmbavad , siis no ma ei tea , tegelikult võib-olla isegi peaks ütlema täiesti endasse imevad . viimane uudis Suurbritanniast on ikka täielik pomm . sealne peaminister Keir Starmer tegi siis eile Euroopa mõistes ikkagi midagi täiesti crazy't . nimelt teatas ta siis , et riik paneb alla 16-aastastele sotsiaalmeedia kasutamisele täieliku bloki . ja juba järgmise aasta kevadest läheb tiinekatel kinni ligipääs nii TikTokile , Instagramile , Snapchatile ja isegi Facebookile . ja suhelda tohib edaspidi ainult läbi sõnumiäppide nagu WhatsApp ja Signal . ja seal läheb asi isegi nii kaugele , et alla 18-aastastele keelatakse ka igasugused romantilised ai botid ära . ja platvormidele , kes siis vanuse piiranguid ei kontrolli , tehakse ikka megatrahvid . ja siia on veel lisatud veel see , et osa 90% Briti vanematest toetab seda sammu 100-ga . no eks näis , kas see range vanuse kontroll ka tegelikult tööle hakkab ja millal see laine meile siia jõuab . igal juhul kerge ei saa seal Inglismaal olema , mõlemal poolel , nii tiinekatel kui ka vanematel . aga meie siin midagi blokima ei hakka . hea muusika kõlab endiselt edasi . Asheri Yeah on juba järgmine

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides. On Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
5: Lutsu teater

0: Samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Veel jõuad! Eesti esimeses Viiking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viiking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades, tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
4: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
5: Sünoptikute sõnul sajab täna öösel mitmel pool hoovihma ja lisaks on mere ääres tuuline. Homne päev toob aga Lääne-Eestisse vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Idapool on ilm pilvine ja sajab ka vihma. Temperatuur jääb 12 ja 18 vahele.
6: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: Euroopa suurim discgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfifestivalile.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
7: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii, see on hea, ma oleks peagu unustanud.
8: Alkoholivaba Ale Gok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Hästi.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: See oli küll üks kerge lõuna.
11: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
10: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
11: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
12: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
13: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 märulifilm Palgasõduride neli. Täna õhtul TV3-es.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: What Superman like?
10: Mõned päästavad planeete.
9: Is he like you?
10: Ainult tema suudab päästa universumi.
11: Is he the good in everyone?
10: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
12: Jalgpalli MM-i finaalturniiri alagrupi mängud jätkuvad. Iraak kohtub nüüd Norraga. Täna öösel kell 00.30. Kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
13: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
14: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
15: Täna TV3 uudistes. Gümnaasiumi kohtade jagamine on probleem nii põhikooli lõpetajatele kui ka kõigile vanematele. Mõnes kohas peab noor ootama mitu kuud, enne kui saab teada, kas soovitud gümnaasiumi pääsetakse sisse või mitte. Miks seda viisi nii noorte kui lapsevanemate närve süüakse? Populaarne matkakorraldaja on hädas vandaalitsejatega, kes on mitu korda käinud tema valduses oleval ajaloolisel territooriumil lõhkumas ja laamendamas.
16: Noored murravad ukse lahti, esimene asi, mis tehakse, tuleb midagi kohe põlema panna.
15: Miks tunneb mees, et on oma murega üksi? TV3 uudistel on päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saata ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
17: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
18: Ilmakeskus ütleb, et tänane öö möödub pilves selgimistega. Mitmel pool saab hoovihma ja lisaks langeb temperatuur mõnel pool 9 graadini. Homme päeval on aga taevas Lääne-Eestis vähese pilvisusega. Ida pool on pilvi rohkem ja lisaks läheb ka vihma. Aga sooja on kuni 18 graadi.
19: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

0: võtame Poweriga. Eestris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, kell on saanud 4 ja meie nüüd hakkame taas sõitma.
2: Tõsi ta on, meil on alanud uus saade, meil on ka tänases saates uus päeva küsimus, mis on juba Facebookis üleval, nii et mine ruttu sinna ja anna teada sellepärast, et me oleme täna tahtnud teada, et kas ka sina said lapsepõlves oma vanemate õdede vendade riideid või asju endale. Ehk siis nende vanu asju nii-öelda.
1: Sellest saame varsti rääkida, täna on ka muideks rahvusvaheline jongleerimise päev.
2: Üks asi, mida mina ei oska.
1: No ilmselt sa ei ole harjutanud. Ega see ei ole niimoodi, et üle öö oskad jongleerida. Mm-hmm. Sa pole proovinud.
2: Jaa, aga mul hakkab alati nii kahju jõulude ajal kõikidest nendest mandariinidest, mida vastu maad potsatatakse ja potsatatakse.
1: Või sa proovid ikkagi.
2: No, mina ei proovi, jõulude. Aga ma näen, kuidas mõni teine proovib, siis mul on nendest mandariinidest kahju.
1: Sul on kahju mandariinidest?
2: Jaa, sellepärast, et kui sa neid kohe ära ei söö, siis pärast on need plekid peal.
1: Aha.
2: See läheb jälle sellesse rubriiki, mille puhul okay. Üks mu sõbranna tohutult mu peale naeris, kui ma ütlesin, et teatud sort komme on dekoratsioon. Ehk siis kui ma ostan ilusa paberiga kommid kaussi laua peale.
1: Siis neid ei tohi süüa?
2: Ei, see on deko.
1: Aga siis ta võib osta ju sellised kommid, mis ei ole päriselt kommid, vaid...
2: Jah, aga no see on nagu ühe või... Tähendab, neid võib süüa, aga mitte kõik ei tohi korraga ära süüa. Aha, et see okay. Natuke võiks nagu olla seal. Vaata, aha. Mandariinidega on sama jõuluajal.
1: Et võiks olla no, sellised dekoratiivsed mandariinid, mis ei ole söödavad.
2: Ei, nad võiksid olla söödavad, et kui sa võtad, sa ühesed võtta, aga et sa ei söö kõiki korraga ära, sest muidu on deko jälle läinud.
1: No, tavaliselt ikkagi ju süüakse neid järjest mandariine. Ega sa ei võta ühte mandariine, siis sul on isu täis. Kui on ikka hea mandariin,
2: ja, aga head, aga head on väga raske leida tegelikult.
1: See klementiin ei ole hoopis parem või?
2: See, mida sa saad normaalselt niimoodi koorida, et sul küüne alla ei tule seda haput mahla.
1: Mulle just tegelikult oota. Mulle meeldivad just sellised mandariinid või klementiinid, mis on sellise õhukese koorega ja mis on väga-väga hapud. Et magusad ja sellised pehmed, et ta peab olema sellist nagu ikka seda vedeliku täis. Sa vaata, saad aru, kui ta on niimoodi ikkagi mõnus, moist öeldakse selle kohta.
2: Ja mulle meeldib ka selles osas mandariinid ikkagi rohkem, et klementiinidel on tihti peale need suured seemned sees, siis need tuleb välja nokkida vaata.
1: No ja muidu hakkab sul mandariini või klementiini puu kasvama sees. Öeldakse, mis on siis, kui lapsena arbuusi sõin, siis ju hirmutati ära sellega, et selle jutuga, et arbuusi puu seal või põõsas puhus kasvama.
2: Ja ma mäletan väga hästi, et õunaga oli sama jutt, siis ma kujutsin ette, kuidas mul ongi see ilus puu ja mõtle, kui ilus kõik seal on ja kui ma veel kirsid need kivid alla neelen. Mida kui ilus puu, kui ilusad õied ja nii palju kirsse minu kõhus.
1: Oi, oi, oi. Mm-hmm. Ja need tulevad samamoodi välja nagu sisse mõned ju.
2: Ma ei tahtnud sinna nii jõuda.
1: Mis sa ütled, et tegelikult ei hakka puu kasvama? Et...
2: Jama.
1: Vabandust, jah, sa oled, ma ei ole väga, noh, see ei olnud väga gentlemanlik minu.
2: Et sa rikkusid ära kõik minu unistused, et mingi kirsipuud minu kõhus ei ole.
1: Ma lihtsalt vahepeal tunnen, et sa oled selline Louboutinid ja mullid ja Pariis ja tead, noh, et ma olen natuke liiga maakas sinu ajaks. Ütle, kui see maaka level läheb nagu liiga nagu
2: punaseks. Ma arvan,
1: punaseks.
2: Et sa tunned täiesti valesti.
1: Okei, siis ma tunnen
2: kõik
1: valesti.
2: Kõik on hästi. No, see, on,
1: ikka,
2: see on sinust väga aus öelda mulle, et kirsipuud ei ole kõhus kasvama, see suure tõenäosusega ka ei hakka kasvama.
1: Ega see ei tähenda, et ma ei arva, et sa loll oled. Ma ei arva, et sa nii... Ega ma ei arva, et sa nüüd nii loll ka oled.
2: Ei, ma ei arva, et sa nii loll oled. Sa lihtsalt tundud selline nagu kingad ja mull ja nii.
1: Okei, ja kuuleme muusikat, siin läheb käest ära. Okei, nii, Damiano David siin ja siis varsti võtame päeva küsimuse, et me oleme meiega.

0: Pistämme poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kuule powerit, teemaks nüüd aga päeva küsimus, mis üleval Facebookis.
2: Oleme sinult täna küsinud, et kas ka sina said kunagi oma õe või venna vanad asjad endale?
1: Noh, kuidas sul sellega lood on?
2: Kuna mul ei ole õdesid vendi, siis mul ei olnud kelleltki nii-öelda neid vanu asju just kui saada või võiks nii mõelda. Onutütred on mul endas nooremad, vastavalt 5 aastat ja 10 aastat nooremad ja nad on mul õdedest küll ja meil siuke riiete vahetus käib tegelikult mingil määral siiamaani. Mm. Kui tehakse ikkagi kapis sorteerimine, siis alati vaadatakse üle. Aga ma sain hästi tihti oma ristiemadelt ja onunaiselt. Nad on sellised pisemad kasvu kõik, nii et ma mäletan, et mina olin alles siuke, ma ei tea, 13-aastane ja siis ma võisin vabalt ka nende kapist midagi saada. Et see vahetamine käis kogu aeg.
1: Vahetamine käis ja ma mäletan ka, et no, mul on vanem õde, aga no, see on selline vanusvahe 11 aastat, et seal nagu väga sellist riieta vahetamist ei olnud, aga teiste sugulastega kogu aeg oli mingisugune vahetamine, et kui riided jäid ühele väikseks, anti siis mulle need, et raha ei olnud ju kunagi.
2: Ja.
1: Kõik asjad ju ikkagi hoiti alles, kui vähegi no, need kantavad olid.
2: Ja ma mäletan isegi seda, et ma nii väga tahtsin saada endale nukumaja ja siis oli samamoodi, et keegi sugulastest, kes oli minust 5 aastat vanem, siis tema enam oma nukumajaga ei mänginud, siis ma sain tema nukumaja endale.
1: Oi, see võis nii magus olla.
2: Oh jaa, see käis kõik asjad käisid kogu aeg niimoodi.
1: Käes kätte ikkagi.
2: Jaa,
1: ja, absoluutselt, ja mina sain oma esimese telefoni, ma mäletan, ma kirjutasin. Äkki jõuluvanale või... Ei, ma kirjutasin vist lihtsalt emale ja isale sellise kirjakese, miks mul on vaja esimeseks klassiks mobiiltelefoni. See oli aasta 2001, sa tead küll on ju seda aega. Siis alles hakkasid need tulema, kirjutasin ja ma sain ka naabri vana telefoni. Et ega ju ei ole raha osta tutikat. Ja mis sa sellele no, lapsel ikka annad, et sul oli vaja võibolla paar kõne teha. Ma mäletan seda, et siis selle käekirjaga kirjutasin ja ma ei tea... Kus sa mõtlesin, oskasin kirjutada, ma veel ei käinud kooliski, aga juhu siis väga tark laps olin, kirjutasin niimoodi ja ütlesin, et aga mis siis saab, kui koolibuss, ma ei tea, jääb seisma, bensiin saab otsa, mul on vaja helistada, et tulge mulle järele vaata. No siuks, et ma ikkagi oskas manipuleerida nüüd ole hetkel.
2: Ja ma ka isegi ei mäleta, millal ma lõpuks sain elus nagu esimest korda telefoni nii, et see oligi tuttuus. Mul olid alati ema vana telefon või isa vana telefon.
1: Just, sellega oli küll seda. Ja mul oli ikkagi naabri vana telefon Alcatel. Ma mäletan selline oranž ekraan ja siis ühel hetkel ma sain, ma tean küll, mis telefon mul oli see esimene. See oli no selline uus tutikas. See oli selline klapiga Nokia ja vaata, ekraan oli terviline ja selline hästi kole mudel oli muidugi. Oli see, et sa teed selle klapi lahti ja siis seal oli selline silikoonist nagu sisu.
2: Ahaa.
1: Selline, et see no, läks muidugi kohe katki.
2: Okay.
1: Aga ta oli tollal muidugi väga pop. Ma sain selle telefoni, ma panin kõik kirja sinna, et nii kell 5 ma lähen naabritüdrukuga siis raksu. Ja kell 6 ma lähen söön seda raksu.
2: Planeerisite raksu mineku ära.
1: Muidugi kõik oli planeeritud. Ja ma ei mäleta, mis viljad need olid, aga ilmselt mitmed. Ja siis muidugi kõik oli vaja no, kirja panna, sest et telefoni ju oli vaja kasutada. Ja internet ei olnud seal. Mingi äkki ussimäng oli ja helistada ja sõnumeid sai vaid siis niimoodi saata. Sõnaga, aga vaata, kuhu me oleme jõudnud.
2: Vaata, kuhu me oleme jõudnud. Kus juures huvitav on see, kuhu me oleme jõudnud ja kuhu me oleme jõudnud tagasi. Kuulame vahepeal natukene muusikat ja siis ma räägin sellest naljakast avastusest, mis ma telefonide maailmast leidsin.

0: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini partnerkaardiga. Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
1: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Hola! Uus alkoholivaba Hola! Nüüd poodides!

0: Karklas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
0: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com. Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
7: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene Sportland.
8: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised.
9: Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
10: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea

0: sõidame Poweriga. Eestris on Karine ja Jüri.
1: Liigume edasi kohe-kohe muidugi Instagramiga, aga enne veel Karine.
2: Ma tahtsin rääkida telefonidest või täpsemalt sellest, mis trendib. Nimelt tuleb nüüd välja, et Gen Z tüdrukud on otsustanud, et võib-olla polegi vajasta nutitelefoni ja hoopiski palju moodsam on kasutada siis klapiga telefoni.
1: Aga ainult tüdrukud või?
2: Siin on jah, enne kõik on välja toodud selles artiklis just nimelt siis see tüdrukute käitumisviis ja et see on alguse saanud TikTokis ja see on reaalne trend praegu ja algselt oli see siis see nii öelda siuke eksperiment, et sa oleksid veidi rohkem eemal sotsiaalmeediast ja kõik muu sinna juurde kuulub, aga nüüd on selles saanud siis reaalselt selline suurepärane võimalus, kuidas rohkem ise ennast hoida, et fookus oleks normaalsetel unetundidel, et sa ise jaksaksid keskenduda, sul on parem tuju ja sul ei ole kogu aeg sellist pinget, et too midagi jälle tiliseb, keegi jälle kuskil midagi kirjutab, lähen vahepeal vaatan, kes mu storiesid on näinud, kes ei ole näinud, kes on likeinud, mis ma pean likeima, et reaalselt tahetakse ennast nagu välja võtta sellest maailmast, mis kogu aeg teeb niimoodi, et
1: Mis arvad, kui palju mina selle peale mõelnud olen?
2: Ma arvan, et väga palju.
1: Väga palju. Mul on isegi selline nuppudega telefon olemas kodus sahtlis. Selline väike vana, mida ma vahepeal ikkagi, kui tead, juhe kokku jooksab, et mõtlen, et ei, nüüd on see päev, kui ma võtan selle endale kätte ja jätan kõik muud seadeldised koju, aga siis tuleb jälle selline, noh, põhjendatud tegelikult nagu mure, et aga kus ma muusikat kuulan, aga kus ma siis seda ja seda ja seda teen vaatain ja aga samas kõik need asjad, ma arvan, on võimalikud ka ilma siis iPhone'ita ju.
2: Ja ma näiteks esimese asjana mõtleksin ka, et okei, aga et päeva jooksul ikkagi, kui sa oled liikuv ja meilid tulevad sisse, millele peab vastama, no tegelikult ma võin ju võtta endale selle aja, millel ma neid meile vastan. Ma ei pea, need ei pea mulle kogu aeg tulema telefoni. Kus üles sellest rääkis minu meelest Sandra Sillama ühes podcastis, et tema reaalselt ongi teinud endale selle mingi aja vahemiku, kus ta istub siis arvutid, aga ta vastab kõik meilid ära ja oma telefoni ta ei ole tõmmanud üleüldse seda äppi, kui ma nüüd ei eksi. Ja keegi teine rääkis samal teemal, et ta laeb Instagrami äppi maha, sellepärast, et sa lihtsalt inertsist vajutad sinna ja lavad. Mm. Aga kui sul ei ole seda alla laetud, siis on niivõrd palju ebamugavam, et hakata seda uuesti telefoni laadima ja muu
1: seda. Seda küll jah, aga sellega on see mure, et sul on seda väga lihtne uuesti alla laadida.
2: Ei, tegelikult on, kui sa ikka tahad, on ja. Aga ma olen sinuga nõus, et kui ma seda uudist nägin, siis mõtlesin korraks, et appi, äkki see on see trend, millega ma päriselt viitsiks kaasa minna, sest ma ei ole väga suur trendide sabas jooksja, aga see tundub päris tore.
1: Kui on mingi loogiline lahendus sellele muusikakriisile, mis tekib, kui sul on nuppudega telefon, siis ma võtaksin selle koheselt käiku, aga no ma ei osta endale eraldiga ju mingit, mis need on. Kas üldse müüakse iPode enam? Kas üldse selliseid nagu seadeldisi on, mis ühilduvad sul siis selle nii-öelda AirPodsidega ära, et sa saad kuulata muusikat, et ei ole niimoodi, et ma pean alla laadima limevirest nagu vanasti on, et seda ma ei viitsi et oleks see kataloog või see Spotify. Spotify peab tegema oma enda seadeldise. Ma arvan, et see juhtub. Inimesed väsivad ära iPhone'idest. Nad teevad ise oma seadeldise, kus saab siis muusikat kuulata, mis ühildub ära wifidega ja asjadega ja seal on ainult muusika kuulamine. Ja podcastid.
2: Jep.
1: Kaval on ju. Tead, ma kirjutan neile. See ongi see viis, kuidas me rikkaks saan. Ega päevatööga ei saa ju.
2: Eks ole?
1: Ainult head ideed peavad olema.
2: Ja lisa ikkagi sinna, et Powerit saab ka kuulata.
1: Ja Powerit saab ka kuulata ja Radio Player app on ka seal olemas.
2: Just.
1: Kahtlemata. Oota, aga me pidime nüüd minema Instagrami.
2: Ja, aga kuuleme vahepeal natuke muusikat.
1: No kuuleme siis.

0: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
1: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee
2: Jõu kutid, mis teil kotis on?
3: Limonanad, limonanad.
4: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
3: Limonanad, limonanad.
5: Mis me vanaema juubelile viime?
6: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
7: On Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
8: Unud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
9: Karastus joob Coca-Cola 2 liitrit 1,65 ja sealihavorstid Cabanos Rimi 440 grammi 3,99. Telli rimi.ee.
10: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
11: Lutsu teater esitleb

0: Samas põletavalt valus marss. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Allahindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
9: Täna TV3 uudistes. Gümnaasiumi kohtade jagamine on probleem nii põhikooli lõpetajatele kui ka kõigile vanematele. Mõnes kohas peab noor ootama mitu kuud, enne kui saab teada, kas soovitud gümnaasiumi pääsetakse sisse või mitte. Miks seda viisi nii noorte kui lapsevanemate närve süüakse? Populaarne matkakorraldaja on hädas vandaalitsejatega, kes on mitu korda käinud tema valduses oleval ajaloolisel territooriumil lõhkumas ja laamendamas.
10: Noored murravad ukse lahti, esimene asi, mis tehakse, tuleb midagi kohe põlema panna.
9: Miks tunneb mees, et on oma murega üksi? TV3 uudistel on päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
11: Eelolev öö tuleb pilves selgimist, aga mitmel pool sajab. Muidugi hoovihma ja sooja on kuni 14 kraadi. Ega ka homme me vihmast ei pääse. Terve päeva jooksul hoovihma sajab. Ida-Eestis natukene rohkem kui Lääne-Eestis. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi.
12: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
13: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: siis meie läheme nüüd aga Instagrammi ja kas tõesti Sam, kes meile just äsja laulis on muut lugu Esmaspäev, on Instagramis praegu fookuses, jah?
1: Jaa, ta on fookuses, ta on teinud väga toreda postituse ja ma saan nüüd aru tänu sulle, Jüri, et see on tegelikult vist selline behind the scenes sellest muusikavideost, mis käib kaasa loole, mida me just kuulasime. Ja kui nüüd ikkagi tähelepanelikult Sammi uut või uusimat lugu Esmaspäev kuulata, siis seal ju samamoodi võtab ta kokku terve nädala, nagu omal ajal võttis Koit Toome loos nädala lõpp.
0: Ja mingisugused visuaalsed elementid on ka samad, see kontor seal, need postitid, ülikond, see üldse see jah, selline miljöö, mis kaasneb sellise hilise kontoritööga ja see stress ja paperid lendavad, siis ma vaatasin, et Sam läks pärast paari seal videos, jõi vähemalt 5 negroonit ära, vot
1: no,
0: maks on 3.
1: Ja.
0: Kas ta ei tea siis? Õhtu jooksul 3 negroonit maks, muidu läheb kõik pekki.
1: Vau, on selline limiit kohe.
0: No, see on kange.
1: See on kange jook, jah. No muidugi seda on näha, et Sammi see triibuline lips on talle jõudnud nagu peapaelaks, kui ta neid negroonisid seal joob. Aga kui Koit Toome oli ka selline kontoritööline oma muusikavideos nädala lõpp, siis Sammi videos on ta nüüd ülemus.
0: Nüüd ta on ülemus.
1: Ja Excelis ikkagi on näha väga suuri summasid.
0: No oligi 4 miljonit on selle siis kuskil mingis reas, eks ju kirjas. Ja Maiduk oli ka seal videos täitsa olemas õhtul baaris siis.
1: Jah. Jälgis seal, et seda kergelt masendunud näoga Sammi, sest sellele peab küll tõele au andma, et kui Koit Toome nädala lõpp võttis nädala kokku kuidagi, et noh, et ka, et nädal on raske, aga noh, et lõpuks on täna rokin väljas, siis Sammi lugu on selline kõvasti nagu morbiidsema kõlaga.
0: Natukene nagu
1: hallargipäev.
0: Ja see lugu ise, muidugi mina lugesin kommentaare YouTubest ja tõesti, keegi oli seal öelnud, et ma nüüd mõtlesin välja, mis lugu see instrumentaal meenutab ja kunagi mina sain seda lugu ikkagi plästida järjest ja järjest niimoodi, et mu isa tuli, et kas sa saad palun natukene nagu midagi muud kuulata vahepeal. See oli Amy McDonald, This is Life või midagi
1: sellist. This is the life,
0: jah. Yeah. Singing a song, singing this is the life. Ja mul juba tuleb see mingisugune. Ja. Aga ühesõnaga. Sam on teinud sellise kokkuvõtva postituse enda siin lähiminevikust ja seal siis sees ka kõik see, mis toimus ta video tegemisel. Äge lugu on muidugi ka. Mängime seda sulle kindlasti veel.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on

0: kell on saanud 5, tere sulle. No me saime selle eile rääkida sellest, et Karine muidugi on selline no, linnaarmastaja ja mina soovitasin tal ikkagi maale ka üks päev krunt osta, et saab siis rahulikult elada seal, ei ole sellist linnakära ega müra muidugi selle peale, ta näitas mulle keskmis sõrme on ja...
1: Ma vaatsin sulle malbelt otsa ja vaikisin, aga sina lugesid minu pilgust võibolla midagi muud välja.
0: Ma ei saa midagi teha, mulle meeldib liialdada, aga mulle meeldib.
1: No, selles mõttes vähemalt on huvitav.
0: Aga vähemalt üks inimene on ikkagi, tead, aru peas. Grete Baial on see aru siis peas koos oma abikaasaga Joonataniga. Siin selgub, et nad ostsid suure krundi siis kuhugi, mis oli Laulasma kant või?
1: Jaa, tuleb välja, et see krunt on tegelikult juba ostetud 2 aastat tagasi, siis kui nad abiellusid. Ja Gretel on tegelikult ka kalamajas olnud 2-tooline korter, siin kroonika kirjutab.
0: Ütle korraks veel see linnaosa. Ütle korraks lihtsalt see linnaosa veel.
1: Kalamaja.
0: Ja, nüüd ütled õigesti.
1: Mis ma enn ütlesin?
0: Kalamaja.
1: Ah, vabandust, see kuidagi läks nii.
0: Nagu sõike saare see juba, seenekaste. Ja
1: seenekaste kolisid kalamai.
0: Kalamaja.
1: Siis ühesõnaga, Grete on tegelikult siis sellisele ajakirjale nagu kodu eriga näidanud oma kalamaja kodu, aga tuleb siis välja, et tal on ka Haaberstis vist korter, siin on kõik kinnisvara välja loetud ja nüüd tuleb välja, et on ikkagi Lasmaal ka 5100 ruutmeetrine elamumaa. No see on ikkagi suur krunt ju.
0: No jaa, sinna saab lausa 2-3 maja ehitada.
1: No jaa, no tuleb Soovi. Välja, et nad on siis just nimelt mõelnud, et kunagi tulevikus siis ehitavad sinna oma eramu, et praegu Grete ei soovinud mingi majaehituse osas mingit kommentaare jagada, aga selline variant on olemas. Kui mina nägin seda pealkirja, siis ma arvasin esimese hooga, et küllab Saaremaale, sest Grete on ikkagi suur saare patrioot.
0: No jaa, ma mõtlesin ka seda sama, aga ei... Ikkagi siia linna lähedale. Tead, see Laulasma on ju suhteliselt okei kaugusega Tallinnast. Et sõidad autoga ju, mis on mingi alla poole tunni või?
1: Ei, ta on natuke poolekes. Rohkem ikka, 40 mitse.
0: No üle poole tunni.
1: Jaa, aga no sa võid vabalt ju, see pole mingi probleem ju, kui sa autoga liigud.
0: Ja tal on ju, ta on ju sõike autofan ka.
1: Jaa, täpselt.
0: Ah, eks ongi see, et ta tahab kõik oma autot tulevikus sinna ära mahutada, sellepärast see 5100 ruutu on tal.
1: Jaa, ta tahab tegelikult teha sinna suure garaaži.
0: No,
1: jaa, joo.
0: Ma imestaks. No, näpud mulda tema, ma ei tea, kas ta on selline inimene.
1: Ma ei tea. Kõige viimane kord, kui ta käis meil siin külas, siis ta küll ütles, et ta ikkagi seda maaelu väga-väga naudib.
0: Jaa.
1: No, aga Laulasma on ime ilus kant.
0: Ka mina kunagi vaatasin krunti sinna.
1: Tõsi, jah?
0: Jaa.
1: Meil oli, kui ma laps olin, meil oli suvila, mitte Laulasmal, rohkem linnale lähedal Murastes. Ja ka oli väga idülliline, aga iljuti käisin sõpradel külas Laulasmal. No mega ilust, et sul on saun ja sul on merekohin.
0: Merekohin, jaa, räägitakse, et ikkagi see merekohin ja meri üle üldiselt lõõgastab inimest alateadlikult niivõrd palju, et tuleb lihtsalt proovida, kui noh, meie siin Tallinnas, meid on õnnistatud sellega, et me oleme täpselt mere ääres, mine ja käi. Ja mine naudi seda võimalust, seda merd, mis siis on, eks ju, siin samas.
1: Jaa, ma pean
0: kiviviske kaugusel.
1: Täpselt seda ma pean sulle küll ütlema, et võibolla kui ma ei ole niivõrd sõrmed mulda, siis meri meeldib mulle väga ja ka minu jooksuring hõlmab endast mere äärest mööda jooksmist.
0: Oota, kus sa siis niimoodi jooksed?
1: Reidi teele jooksen ja mööda seda.
0: Aga seal on väga hea joosta.
1: Seal on tohutult hea, kus üres on kõige parem maa, kus sa joosta, sellepärast, et seal on eraldi need ribad.
0: Jah, see pehme pinnas on selleks.
1: Just, et see põruta jalgu ära, see on väga-väga mõnus on seal joosta.
0: Millal sa käisid viimati jooksmis?
1: Eelmise nädala esmaspäeval.
0: See on juba...
1: Sel nädalal ma olen teinud tubaseid trenne, sellepärast, et vihma on sadanud.
0: Aga vihmaga sul ei ole selline tunne, et vaat, ma olen eriti tubli, kui ma nüüd vihmaga lähen, siis sul on selline nagu topelt preemia pärast, et ma olen nagu juba tubli, et ma läksin jooksma, aga et ma läksin vihmaga jooksma.
1: Arvatavasti oleks, aga ma millegi pärast olen selle koha pealt nii nõrgat tervisega, et mul on kohe mingi kurgu valavu ja tatt lahti ja siis ma jooksen ainult soojaga.
0: Tead, mis meil maal öeldakse selle kohta või? Peas kinni.
1: Selge.
0: Grete Baia ja Pluto nüüd siin, see on Johnny Bravo.

0: pidämme poweriga.
1: Kelmasti voi luusia. Eesti nainen kirjoitab siin ühest väga eestlaslikust kombest, millest mina küll vist, ma arvan, et ei ole siiamaani lahti saanud.
0: Mina ka ei ole. Ja see komme on vabandada.
1: Ja see ju levib ka. Mm-hmm. Kui see on norm sul perekonnas näiteks, mm-hmm. jäädki vabandama ette ja taha, aga no, tead, see ei ole ikkagi tuleb välja. Selline lihtsalt probleem, see on päris sügav probleem ikka.
0: Tead, see on natukene nagu kahte pidi sellepärast, et mina olen alati mõelnud, et kui päriselt on midagi tehtud valesti, eksitud, siis ma ütleks, et vabandamine on tugevuse tunnus. See, et sa oled piisavalt julge ja tugev tunnistamaks, et ma eksisin.
1: No kui on päris viga.
0: Päris viga, just nimelt. Et ongi, et ma julgen võtta vastutuse, et ma tõesti eksisin. Palun vabandust, et ma siiralt mõtlen seda. Sest et tegelikuses mind väga häirivad need inimesed, kes mitte kunagi ei suuda aru saada, et nemad midagi valesti teevad.
1: No see on juba täiesti teine mure.
0: Teine
1: see on
0: mure.
1: Täiesti teine vabandamine, aga... Aga jah, selline nagu vabandus siin on, jah, viisakuse empaatia märk siin kirjutatakse ka, et kui inimene on selline, noh, hella hingega, õrna hingega, siis ma täitsa saan aru sellest murest, et iga väike asi, mis ei nõua vabandamist, see parasit sõna tuleb sinna ette või taha.
0: Ja, no, ja just sa tõid ka selle välja, et see on samas ka nagu viisakus, aga et kuulaja sa saaksid paremini aru, siis siin on välja toodud, et üks naisterahvas näiteks tõi kõigile kolleegidele kohvi ja kohvik oli teinud eksimuse, nii et olid valed kohvijoogid ja siis selle peale see naine hakkas vabandama. Noh, tegelikult see oli ju tema viga. Kohvik tegi vale tellimuse, aga ma tean, et kui ma oleks tema rollis, ma ka vabandaks. Et sorry, ma ei kontrollinud üle või no mis iganes ma suudan kõik välja mõelda, et noh, ma tunneks ennast kehvasti.
1: Ja mina ka, aga noh, tegelikult me ju saame siin aru, kui me loeme sellest probleemist ja kui see meid ei puuduta, siis on ju jumale hea siin õpetussõnu jagada. Aga see on jah selline vastik eestlase komme. Ma ei tea, kas välismaal on ka seda või?
0: Näiteks mingite asjade puhul on jällegi vastupidi, et eestlastele mingites asjades ei ole nii oman öelda kui vabandust. Näiteks kuskil poejärjekorras või riiulite vahel teineteisest mööda minnes. Vaata, me nagu väga ei taha võibolla
1: ja,
0: rääkida.
1: Ja võõrastele.
0: Just mujal maailmas on nagu väga siuke, et vabandust, kogu vabandust on. Aga jah, muidu küll ikkagi kuidagi vist oleme siis, ma ei tea, niimoodi kasvatatud, et kipume ikka vabandama, aga pärast tegelikult ei pea. Mul endal meenub üks kiri kunagi, mille ma sain mitte isegi oma ülemuselt, aga ülemuse ülemuselt. No ütleme niimoodi, et lõpubossilt. Ja siis see kiri, ma ei mäleta täpselt, mis seal teemaks oli, aga ma vastasin koheselt, et vabandust, et selline asi on tekkinud, et lahendan ära nii. Ja ma mäletan, et kui äge oli saada nii-öelda lõpubossilt selline kiri, et ei, sa ei pea absoluutselt vabandama. Ma lihtsalt juhtisin tähelepanu, et me võime nii teha, aga no, ta andis mulle nagu märku, et sa ei ole midagi valesti teinud.
1: Nii alandlik kuidagi.
0: Ja ma olin täiesti siuke, et wow, päris tema saatis mulle siukse kirja. Ja see oli, ma ei tea, mul kuidagi nagu tõusis respekt tema suhtes veel rohkem, sest et ta reaalselt vist sai aru, et mina hakkasin vabandama ja ennast tundma süüdi, kuigi no, ma tegelikult sain aru, et ma ei ole süüdi.
1: Ja.
0: See oli lihtsalt mingi tööalase asja lahendamine. Et see oli mega äge.
1: Ma olen ikkagi inimestele öelnud ka tuttavatele muidugi ja headele sõpradele, et tead, ära vabandu nii palju, kui ma kuulen, et tead, see hakkab vaikselt niimoodi nagu kõrvadele.
0: Sa oled mulle öelnud seda.
1: Et ei ole vaja vabandada, see on nii suva asi nagu, et whatever.
0: Jaa, aga see on mingi imelik tunne mõnikord, mis, ma ei tea, kas sul on olnud seda, et jääb krippeldama pärast veel, et appeid selles vestluses ma ütlesin siukse lause. Ja siis ta jäi vait ja vaatas niimoodi kõrvale, et äkki ma vajutasin talle täiega mingisse valusesse kohta.
1: Et oleks pidanud vabandama või?
0: Siis ma olen tagant järele kirjutanud ja vabandanud. Et sorry, et kui see mõjus kuidagi nii, siis mul on olnud mitu korda seda, kus inimesed vastavad, ma isegi ei mäleta.
1: Ja. Ei, see vabandamine on jah, mingil määral ikkagi ka tead haigus, mis niimoodi kandub edasi. Inimeselt inimesele, aga on okei ka öelda, ma arvan, et kui inimene läheb üle piiri selle vabandamisega, et, jõu, et kõik on jumala chill, rahu, ei ole vaja vabandada. Vabanda siis, kui on mingi asi juhtunud, mis on tead, ikkagi vabandamist väärt, nii öelda.
0: Jah, aga siis vabanda päris.

0: Jalgpalli MM-i finaalturniiri alagrupimängud jätkuvad. Iraak kohtub nüüd Norraga. Täna öösel kell 00.30. Kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3 toetab Vivatbet.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
4: Ootan, jah, vabandust, pidime reklaami lugema. Nii.
5: Selline jaa, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Hästi öelda.
6: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
10: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades, tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
12: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
13: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea

0: võtame Poweriga. Eestris on Karine ja Jüri.
1: Nüüd aga rändame ajas tagasi 25 aastat, kui oli aastanumbriks 2001 ja muidugi 16. juuni. Vaatas kalendrist vastu.
0: Ja USA Hot 100 edetabeli eesotsas oli selline artist nagu Nelly looga Ride With Me. Yeah,
1: Ride With Me. Selline lugu. Mm-hmm. Kui sa ütled Nelly, mul muidugi tuleb see teine lugu tal. Hot In Here.
0: Ja tõsi, kuigi see lugu tegelikult on ka midagi sellist, mida siia maani pidudel mängitakse, kui sa hakkad mõtlema.
1: Kas sina käid pidudel?
0: Olen käinud.
1: Kas sina käid nendel pidudel, kus on need kõik noored, kes kuulevad nullindate muusikat?
0: Ja, kõik need minu vanused.
1: Kõik sinu vanused.
0: Aga Nelly siis ühesõnaga selline räppar on, kes domineeris just nullindatel hiphopis kenes. Mulle väga meeldis ta.
1: Kas tema oli nüüd see, kellel oli see plaaster seal näos või?
0: Jaa, tal oli kogu aeg see plaaster põsel.
1: Jaa, suurepärane branding, vaata, me ju teame.
0: Kõik teame.
1: Minu arust ta käis Eestis ka.
0: Käis.
1: Cat House'is äkki või?
0: Jaa, mõned
1: aastat. Väike koht.
0: Tad tagasi.
1: Jah.
0: Võibolla nüüdseks juba rohkem kui mõned. Aga sellele kontsertile mina paraku ei jõudnud. Ent kui me nüüd räägime ikkagi tema selle superhitis, siis see on see Hot In Here.
1: Mm-hmm.
0: Kahe R-iga keskelt.
1: Mm-hmm.
0: Ja see pärineb siis multiplaatinum albumilt ka Country Grammar. Hot.
1: No kuuleme ära selle siis.
0: Tea, mis, see on üks nendest lugudest, mille puhul ma mõtlen, et ma olin 10 ja kuulasin seda non-stop ja ruigasin kaasa.
1: Jaa, muidugi, ega sa ju sõnu ei kuulanud.
0: Täpselt.
1: Oskasid inglise keelt 10-aastasena ju ikka.
0: Jah, aga sa ei osanud niimoodi ka mõelda,
1: aha, ja,
0: mis see tagamõte on.
1: Jaa, no Lady Gaga ka huvitav 2009 või 2010, mis laulus see oli, et mis sa ikka lapsen arvan, see siis disco stick on.
0: Eks ole, disco stick, disco värk. Juhu on disco cool, mingi pulga otsas, eks ole.
1: Aga ühesõnaga selline see ajastu ikka oli. Ma arvan, et see kõla on nii ära tuntav, et ja see plaaster ka, mis ma mäletan, kui meil oli Raikküla seal selles kultuurikeskuses mingi disco ja ma nii tahtsin Nelly seda Hot In Here, läksin selle paperiga niimoodi seal selle DJ juurde, et palun mängige seda ja muidugi mind aeti ära. Nüüd ma mitte kunagi ei läheks niimoodi DJ juurde küsima, et mängi seda mingit minu lugu, see on jumala tüütu tegelikult. DJ mängib ikka seda, mis tal seal on.
0: Ta on ette valmistatud ka seal mingid üleminekud
1: just,
0: ja nii edasi.
1: Ja.
0: Aga Nelly on tänaseks siis juba pikalt abielus olnud R&B staari Ashantiga ja neil on ka ühine laps. Lisaks on ta ärimees, ta on riide brand Apple Bottoms ja ka oma energiajook.
1: Apple Bottoms tähendab mingisugust asja vist, minu arust.
0: Kas see ei ole teatud teksab üksi lõige või?
1: Apple Bottoms, uurime välja. Sina peaksid teadma.
0: Sellepärast, et Flow Ridal on ju laulus ka
1: ja.
0: Apple Bottom Jeans,
1: yes,
0: Boots
1: yes,
0: with the
1: yes,
0: Fur. Minu arust see on madala värvliga teatud sorti teksab üksid.
1: Jah, kus see nii-öelda, taguots tuleb eriti hästi välja vist.
0: Mm-hmm,
1: no, okay. Apple Bottoms, nüüd jälle targem natukene. Meil on ikka hariduslik saade.
0: Just nimelt, enne ju ei teatudki.

0: This is Power Hit Radio.
1: Jaaniostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
2: Allahindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
6: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
7: Valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telliga rimi.ee.
8: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
9: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele?
12: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
13: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
14: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50%, kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem, kiirusta kaup24.ee.
15: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
16: What's Superman like?
17: Mõned päästavad planeete.
16: Is he like you?
17: Ainult tema suudab päästa universumi.
18: He sees the good in everyone.
17: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
1: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99. Ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
19: Täna TV3 uudistes. Gümnaasiumi kohtade jagamine on probleem nii põhikooli lõpetajatele kui ka kõigile vanematele. Mõnes kohas peab noor ootama mitu kuud, enne kui saab teada, kas soovitud gümnaasiumi pääsetakse sisse või mitte. Miks seda viisi nii noorte kui lapsevanemate närve süüakse? Populaarne matkakorraldaja on hädas vandaalitsejatega, kes on mitu korda käinud tema valduses oleval ajaloolisel territooriumil lõhkumas ja laamendamas.
20: Noored murravad ukse lahti, esimene asi, mis tehakse, tuleb midagi kohe põlema panna.
19: Miks tunneb mees, et on oma murega üksi? TV3 uudistel on päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
21: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
0: tuleb öö , tuleb pilves selgimistega , mitmel pool sajab muidugi hoovihma ja sooja on kuni 14 kraadi . ega ka homme me vihmast ei pääse , terve päeva jooksul hoovihma sajab , Ida-Eestis natukene rohkem kui Lääne-Eestis ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi .
21: võib-olla sa otsid uut autot , aga mis siis , kui auto otsib hoopis sind ? mõnikord pole juht see , kes valib auto , vaid auto valib juhi . Cupra valib sinu . sina vali Formentor , Terramar või Leon Sportstourer . erihind alates 29 990 eurot . sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse .

0: kell on peagi 6. Tere sulle, räägime jalka MM-is, see siin käi täie hooga.
1: Ja täpsemalt räägime lennukitest, mis on vähemal või rohkemal määral siis jalgpalli MM-iga seotud. Ja päris kindlasti on rohkemal määral siis seotud see lennuk, mis Brasiilias startis võistlustele ja viis sinna kohale siis ka rahvusmeeskonna. Ja tuleb välja, et ega niisama naljalt see lennuk õhku tõusta ei saanud, kõigepealt tuli ikkagi lennuk ära ristida.
0: Kuidas see lennuki ristimine käib? Kas see on nagu vaata laevadele siis, kui nad esimest korda nii öelda siis vette, ma ei tea, mis termin see on, pannakse?
1: Mhm.
0: Et väike hea šampanja lüüakse vist siis selle kere vastu.
1: Ei, see on täitsa niimoodi olnud, et reaalselt ongi tulnud siis lennujaama nii-öelda tuletõrjujad. Tuletõrju on küllab vale väljend, aga on tuldud siis reaalselt nende voolikutega on käidud üle selle lennuga.
0: No, püha veega?
1: Jah, põhimõtteliselt.
0: Oh. Uh-huh.
1: Ja sellel on reaalselt siis ikkagi selline sügavam nimetus. Seda nimetataksegi siis Brasiilia ristimiseks justkui. Ja nii on.
0: See
1: toob hea tunne.
0: Mulle tuleb ainult see Brazilian wax meelda.
1: Hea teada, aga
0: võt,
1: siin on ikkagi tegelikult millegi.
0: Brasiilia ristimine ja Brasiilia wax. Ja.
1: Ei, Brasiilian ma vist natukene liiga kiiresti tõlkisin. Siin on ikkagi kirjastliselt, et Brasiilias tuntakse seda siis nii-öelda ka kui ristimise nime all, mis on natuke veider, sest et kas igasuguses kristlikus kultuuris veega ülekäimine pole ristimine.
0: Ja.
1: Aga jah, siis seda on tehtud ikkagi selleks, et siis meeskonnal läheks hästi ja oleks nad hoitud ja tooksid võidu koju. Aga see eest ka ju fännid lendavad üle maailma kohale võistluste jaoks, mis on ju toimumas nii Kanadas, Ameerika Ühendriikides kui ka Mehikos, nii et eri siht kohad on. Ja Bostonisse lendas kohale siis Tropicon Shoti fänne ja neil oli ainult üks mure ja see oli, et lennuk sai õlles tühjaks joodud.
0: Päriselt.
1: Mm-hmm, ja.
0: No ja sinna ei tohi ju enda kraami kaasa võtta, eks?
1: Just nimelt ja ju siis ikkagi oli pikk lend.
0: Ja.
1: Nii et no võt, niimoodi elavad fännid kaasa oma lemmikmeeskondadele, eks? Need tihti peale käivad ikkagi koos see viljajook.
0: Ja jalka. Ja. Kuidas sul selle ennustamisega on? Kas sa oled juba kirja pannud, kes üldse selle kogu asja võidab? Kes saab meistriks ja kes seal finaalis neil siis vastas on?
1: Ei ole kui päris aus olla. Ja ei oska praegu ennustada ka. Aga mängi olen vahepeal ikka vaadanud ja selles mõttes on mõnus, et kui õhtul tahad midagi teha, siis meelelahutus kohe olemas.
0: Eks ole ja, et kui noh, tavaliselt ei vaata jalgpalli niimoodi, aga kui on MM ja sa korraks vaatad, siis sa jääd ju vaatama seda lõpuni. Yeah,
1: yeah.
0: Selles mõttes see on ikka väga nakkav ja sõltuvus tekitav. Mina siis ei räägi ka enda ennustustest praegu, et võibolla teeme mingisuguse tabelilausa siin ja hakkame võrdlema. Meil mingi algus oli jaata.
1: See on hea mõte. Võt, seda me teemegi, siis me saame täpsemalt näha, et kes siis paneb rohkem täppi ja kes paneb huupi ja kes kellel läheb lihtsalt mööda.
0: Ja kui sa soovid päris asja vaadata, siis TV3 kostitab siin nende mängudega.
1: Ja Go3-es on kõik mängud näha.
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab siin koju.

0: Võtame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Meil algas just viimane tund sõitmist. Powerit kuulad, Karine ja Jüri siin. Tere sulle!
2: Tere ka minu poolt. Mina sain ühele küsimusele vastuse võigemini sellele tundele, mis valdab mind iga kord, kui ma tulen reisilt tagasi või tegelikult, kui ma isegi olen reisil. Nimelt ma ikka ja jälle ütlen, et mulle meeldib ära käia, sellepärast, et siis tekib siuke mingi veider tunne, nagu sinu tavaelu läheks pausile, mis on hästi kummaline, sest tegelikult nagu elu käib ju edasi ka sinu kodumaal. Ja sa vaatad enda elu kõrvalt ja see nagu loksutab mingid kuubikud peas paika. Ja nüüd ma leidsin ühe huvitava postituse, kus väitetakse sellist asja, et suurema tõenäosusega inimesed muudavad oma elu pärast reisi kui pärast teraapias käimist.
1: Huvitav see lokatsiooni vahetus siis on see, mis mõjub nagu nii rängalt, jah. Nagu ja positiivselt just.
2: Ja see tähendab seda, et tegelikkuses, kui me oleme reisil, siis see sunnib meie mõtlemise selle autopiloodi pealt ära.
1: Vaata see keskkonnavahetus. Keskkonnavahetus.
2: Täpselt, sa kohtud uute inimestega, uus kultuur, uued ideed, uued väljakutsed ja see kõik nii öelda paneb ju looma ka uusi mustreid sinu ajus. Sa ei käi seda sama rutiini pidi, mida sa muidu teed.
1: Sa juba oled sellest mustrist mingil määral väljas, eks ole.
2: Jep.
1: Et see puhkus kuskil mujal, see keskkonnavahetus tegelikult aitab küll palju paremini mulle vähemalt küll puhata ja sul on õigus.
2: Ja siin on kirjas, et see toobki suure tõenäosusega kaasa siis ka stressi leveli nii-öelda vähenemise, tuju paraneb ja sa oledki rohkem nii-öelda nagu avatud uuele ja uutele kogemustele ja nii edasi. Vaata, tihti tuled ju reisilt tagasi täiesti mingi uue hingamisega, siuke, oh, teeme! Et sa ei peagi sellepärast, ma ei töökohta vahetama, aga sa lihtsalt tuled nagu uue energiaga.
1: No oled puhanud lihtsalt, aga see reisikass võib ka tulla, mis on nagu kohutav.
2: Ja reisikass?
1: Ma pean tagasi tulema, siis ma olen tagasi ja siis sa tuleb veel talvel tagasi äkki ka kuskilt vaata selle soojama reisilt. Et see on ränk, aga samas muidugi tuleb käia ka teraapias, kui sa vähegi vajad seda.
2: Täiesti nõus, et ega see pelgalt reisimine ikkagi kõiki muresid ei lahenda. Aga ma jäin lugema neid põhjuseid ka, et ma tegelikult tean ka sellised inimesi, kelle jaoks on reisimine tohutu stress. Et see on ikkagi ebamugav, et ma ei taha minna kodust ära, ma ei tea, mida ma homme söön, ma ei tea, kas ma saan selles kohas magada, suure tõenäosusega ei saa, et nemad, ma arvan, vaidleks tugevalt vastu, et neil küll mingit kasu sellest pole, et inimesed on ikkagi väga erinevad.
1: Paljude jaoks on see reis, tähendab see lennureis või bussireis või vahet ei ole, no mis transportiga sa lähed, just see stressi rohke, et sa pead pakkima, sa pead hommikul ärkama, et lennuki peale minna, sul on lennuki lendamise ees ka ärevus. Kohapeal on okei, muidugi.
2: Aga jah, mõnel pole ka kohapeal okei, siis on turvakontrollis, mõnel on juba ärevus, sest et raudselt mu kott võetakse lahti ja siis mul on piinlik ja ma pean kõigile näitama, mis seal on. On ka neid inimesi?
1: Sina või? Mis sul see siis ütleb oleks?
2: Mis ärevus mul on või?
1: Ei, ma mõtlen, mis oota, kas ma sain õigesti aru, et sul on see ärevus, et kui nad koti ära võtavad?
2: Ei ole.
1: No see on tüütu lihtsalt.
2: See on aga ma tean inimesi, kellel on siuke, et raudselt.
1: Ja see hakkab mõtlema huvitav. Oota, äkki keegi pani mulle tasku midagi.
2: Ja no igasugused ülemõtlemised ja üldse, et siis kõik vahivad ja siis raudselt ma mingi asja jätan sinna kasti ja tead siuke nagu, ma saan aru, et inimene tegelikult on hästi ärev.
1: Tead, iga asja peale saab ärevaks minna.
2: Nõus, absoluutselt.
1: Aga no tore on see, kui on võimalus puhata kuskil. Niimoodi saab keskkonnavahetus, see tõesti aitab see keskkonnavahetus just. Mine korraks enda sellest süsteemist välja ja vaata ennast pealt, nagu siis ütlesid ka, et vaatad korraks niimoodi teise isikuna. Asjad jooksevad paika tavaliselt.
2: Ja seda võib vabalt teha ka niimoodi, et lähed näiteks linnakärast eemale maale või tuled maa rahulikust elust, tuled linnakära, siis sa vahed keskkonda.
1: Sina räägid sellest.
2: Mulle väga meeldib minna maale.
1: Kus sa käid? Siis maal. Mis maal sa käid?
2: Mul on võimalus käia ühe väga toreda tuttava maakodus. Suviti alati korra vähemalt
1: korra,
2: käin.
1: Korra. Ja see on juba väga hea sinu selles mõttes nagu sinu kontekstis.
2: Et ma olen lihtsalt ise nii loll, et ma selle teema tagasi tõin.
1: Ja tõid, jah. Ja, muidugi ma pean selle kala õngega ju kinni saama.
2: See on õnnestus sul kenasti.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias . 22:30 märulifilm Palgasõduride neli . täna õhtul TV3-s .
1: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad russipsi 150 grammi 1,99. Rimi , tark valik .
2: hinnavaling Jyski kauplustes on kohal . säästa kuni 70% aia- ja sisemööblilt , kodusisustustoodetelt , tekkidelt , pottidelt , voodipesult , madratsitelt ning paljult muult . osta ka jysk.ee .
3: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti .
4: vihmakeebid ?
5: on .
4: tikud ?
5: on .
4: liha ?
5: on küll .
4: grilliaiamööbel ?
5: grilliaiamööbel on Kardestis .
4: mida nad seal teevad ?
5: on kuni 50% alla hinnatud .
4: ja mida sina siis siin veel teed ?
5: selge , juba lähen .
6: ole juba aedsasti jaanideks valmis . parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee .
7: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver , hea mõte .
8: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: Femme Poweriga. Eestris on Karine.
1: Kell on 6:30, tere sulle, Poweri kuulad, ja meie räägime nüüd, kuidas see Ronaldo ikkagi nii heas vormis on. Kas see nõuab talt mingisugust, ma ei tea, spetsiaalset rutiini, raha kindlasti, opereerib ta endale midagi juurde või võtab ära, mis
0: no,
1: teema sellega on siis?
0: Raha ja aega ja rutiini võtab see kindlasti, sest väidetavalt läheb tal siis $1,000,000 aastas puhtalt selleks, et siis säilida selline nõtke, kiire, väle
1: nõtke.
0: Ja suurepärases mõttes.
1: Nõtke.
0: Ta on nõtke.
1: Kui ma mõtlen Ronaldo peale, siis ma ei tea, nõtke vist
0: ei no vaata, ta on nagu nõtke, kui ta seda palli taga ajab.
1: Okei. Ja. No mis sinna milli sisse läheb siis?
0: No tuleb välja, et esiteks tema unerutiin. Tal on siis päeva jooksul 5-90 minutilist uinakut. Kas on võimalik üldse või?
1: Päeva jooksul 5-9 minutit või?
0: 90 minutilist.
1: 90, ma ei tea, 5
0: korda.
1: See läheb liiga paljuks.
0: Ja ma ei tea, kes selle on koostanud, selle postituse natukene tundub veider.
1: Äkki oli 9 minutit.
0: Ei, seda ma ei usu.
1: See on selline hea väike uinak.
0: No, siin on igatahes kirjutatud, et see rutiin on loodud siis ekspertide poolt ja tipp sportlased kasutavad seda, et mõte on siis reaalselt kiirendada sinu reaktsiooni kiirust ja ühtlasi siis aidata kaasa sellele hormonaalsele tasakaalule.
1: Et peab väga palju puhkama, tuleb välja.
0: Ja, tuleb väga palju puhata. Lisaks siis, mida ta teeb igapäevaselt? Ta käib massaažis.
1: Mm-hmm.
0: Tal on kodus siis kas on eesti keeles krüoteraapia või krüoteraapia kamber?
1: Ütleme, et on. Mm-hmm. Ütleme, et on.
0: Minu mõelest, kas see ei ole kuidagi selle külmetamisega seotud midagi taolist, võibolla see on siis nagu lihastele hea. Siis on tal veel mingi hapnikuteraapia, mida ta teeb, punase tule teraapia või punase valguse, vist on õige mõelda, ja muidugi jäävannid.
1: Ja see kõik läheb mil maksma aastas, jah?
0: Ei, no see on ainult väike osa selles.
1: Ja, mis on siis veel, on mingid keedid ja...
0: Täpselt, ja tal on täiesti brutaalne treeningkava, mida ta järgib, eks ole, mis koosneb ka erinevatest sprintidest ja küll on lihastreeningut ja tugevust ta treenib juurde ja siis veel sellised nii-öelda nagu need plahvatusharjutused, vaata, kus on eeldatavasti siis, no näiteks ma ei tea, sa teedki kiirelt. Liigud nagu, vaata sa teed nagu kehale seda šokki reaktsiooni peale. Ja siis loomulikult dieet, ta on väga-väga range selles osas, ta absoluutselt ei tarbi suhkrut, alkoholiga kiirtoite.
1: Agua.
0: Ja see tead palju ta seda aguat joobe.
1: No, mitu liitrit läheb päevas?
0: 3-4.
1: Kas ongi selline asi võimalik, et liiga palju?
0: Öeldakse küll, et no see vist midagi nagu... Eks see siis see lihtsalt tuleb sul kehast nagu läbi on ju, et midagi ma pole küll kuulnud, et see saaks olla nii halb kehale, aga vaata, ta teeb nii palju trenni ka, ta peabki vist tagasi jooma, ta kaotab ju kogu aeg. Ja tihti peale siis on tal need veed ka elektrolüütidega.
1: No ma ikka ei näe nagu põhjust, miks see kogu süsteem peab tal miljon.
0: No ma arvan, et tal on mingi oma kokkes talle kogu selle menü kokku paneb ja siis ta reaalselt käib testimas, kuidas on vitamiinide varud ja mis see seisus hormoonid on, milline on põletiku näit. Ja võt, niimoodi ongi, et ta on teinud nagu dekaade.

0: On Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
1: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
6: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
9: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
11: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
12: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
13: Täna TV3 uudistes. Gümnaasiumi kohtade jagamine on probleem nii põhikooli lõpetajatele kui ka kõigile vanematele. Mõnes kohas peab noor ootama mitu kuud, enne kui saab teada, kas soovitud gümnaasiumi pääsetakse sisse või mitte. Miks seda viisi nii noorte kui lapsevanemate närve süüakse? Populaarne matkakorraldaja on hädas vandaalitsejatega, kes on mitu korda käinud tema valduses oleval ajaloolisel territooriumil lõhkumas ja laamendamas.
14: Noored murravad ukse lahti, esimene asi, mis tehakse, tuleb midagi kohe põlema panna.
13: Miks tunneb mees, et on oma murega üksi? TV3 uudistel on päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
15: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
16: Eelolla vöö tuleb pilves selgimistega, mitmel pool sajab. Muidugi hoovihma ja sooja on kuni 14 kraadi. Ega ka homme me vihmast ei pääse. Terve päeva jooksul hoovihma sajab. Ida-Eestis natukene rohkem kui Lääne-Eestis. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi.
17: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu.
15: sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
18: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Poweris käis üks korralik andmine siin 4-7 meie sõitsime ja nüüd on aeg käes, et see kuuli siin kinni panna.
1: Jaa, aga me oleme tagasi juba homme, taas kella 4. Peagi on meie Facebooki lehel ka uus päeva küsimus ja ka homses saates piilume 25 aasta tagusesse aega ja kiikame kellegi Instagrammi.
0: Meie nüüd aga ütleme sulle aitäh ja nägemist. Homme täpselt samal ajal me alustame nagu täna kell 4. Ja homme juba kolmapäev, mis on jumala, ja nädal selg roog.
1: Ja aeg lendab ja mida see tähendab? See tähendab seda, et üldse kaugel ei ole tegelikult jaanipühad ja kuna need on langenud niimoodi, et ainult üks esmaspäeva ja sinna vahele jääb, siis ma kujutan ette, et päris paljud veedavad selle esmaspäeva kas kodukontoris, võtavad vaba päeva, seavad puhkuse sinna kanti, nii et saab ikkagi neid jaanipühi nautida küll ja veel.
0: Aga meie oleme tööl.
1: Meie oleme täiesti olemas ikka selleks, et sul oleks mõnus ka esmaspäeval sõita sinna, kus iganes sa oma pühi pidama hakkad.
0: Ilusat teisipäeva õhtu jätku sulle. Tšau!
1: Tšauki tšau!
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: What's Superman like?
4: Mõned päästavad planeete.
3: Is he like you?
4: Ainult tema suudab päästa universumi.
5: He sees the good in everyone.
4: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Cosmos.
6: Kuulpet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Jalgpalli MM-i finaalturniiri alagrupi mängud jätkuvad. Iraak kohtub nüüd Norraga. Täna öösel kell 00.30. Kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele!
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
9: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
10: Eelule vöö tuleb pilves selgimistega, mitmel pool sajab. Muidugi hoovihma ja sooja on kuni 14 kraadi. Ega ka homme me vihmast ei pääse. Terve päeva jooksul hoovihma sajab. Ida-Eestis natukene rohkem kui Lääne-Eestis. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi.
11: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 märulifilm Palgasõduride neli. Täna õhtul TV3-es.
1: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Let's go!
4: All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias . 22:30 märulifilm Palgasõduride neli . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Leis kartulikrõpsud , erinevad maitsed , 250 grammi , 1 euro ja 99 senti . karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero , 2 liitrit , 1 euro ja 65 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klaasaken .
3: Rugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
4: Kupra valib sinu . sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee .
5: eeloleva öö tuleb pilves selgimistega , mitmel pool sajab , muidugi hoovihma ja sooja on kuni 14 kraadi . ega ka homme me vihmast ei pääse , terve päeva jooksul hoovihma sajab , Ida-Eestis natukene rohkem kui Lääne-Eestis ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi .
4: võib-olla sa otsid uut autot , aga mis siis , kui auto otsib hoopis sind ? mõnikord pole juht see , kes valib auto , vaid auto valib juhi . Cupra valib sinu . sina vali Formentor , Terramar või Leon Sportstourer . erihind alates 29 990 eurot . sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse .

ei alistu. Sa oled parimus praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks

0: Jalgpalli MM-finaalturniiri alagrupimängud jätkuvad. Iraak kohtub nüüd Norraga. Täna öösel kell 00.30. Kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Ott esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
5: Eelolla vöö tuleb pilves selgimistega, mitmel pool sajab. Muidugi hoovihma ja sooja on kuni 14 kraadi. Ega ka homme me vihmast ei pääse. Terve päeva jooksul hoovihma sajab. Ida-Eestis natukene rohkem kui Lääne-Eestis. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi.
6: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.
12: Yeah.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Jalgpalli MM-i finaalturniiri alagrupi mängud jätkuvad. Iraak kohtub nüüd Norraga. Täna öösel kell 00.30. Kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Eelolev öö tuleb pilves selgimistega, mitmel pool sajab. Muidugi hoovihma ja sooja on kuni 14 kraadi. Ega ka homme me vihmast ei pääse. Terve päeva jooksul hoovihma sajab. Ida-Eestis natukene rohkem kui Lääne-Eestis. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Skate Radio.
1: Jou ,
2: hei , hei ,
1: meie oleme Viis Miinus .
2: täpselt nii .
1: vaata meie Vamos kulgemisversiooni .
3: live videot , power hit , raadio ,
1: Youtube .

0: Olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: See on meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
2: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab ajab.